0: Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.
1: Ha! Ha! FFC! FFC! FFC! Oshiro Menadino! Oshiro Menadino! Enedi! Enedi! Enedi! Enedi!